Kantonu. Za Vrata i Šapca, za Tihomira, za Darka, za Friesenštata, za Tihomira Darka. I Vrata Milizu.

0: Dansko.
1: Slušaj. Samo za društvo večeras. Za kafonsko večer. Dobrodošli.

Dobre, dosta. Pa popišu. Small House Family! Balkavalsko večerije. Zvuk tvojih gore.